0: Mungu ya Inyambani.
1: Gijile na kulore Armindo Masing, bongile himohungulao, a kale chikati mindset, hi taravetera disimu kala 8 horas ni 54 minutos, la hinga to gemeta a mitiro hilirime ya jitsu.

Análise 13 horas e 57 minutos. Mangiswa Radio Mozambique, Yagupia Mitumuku Gitonga, Ya Sambo Sari Sigura Munu. Gagujira 14 horas, Naguninga Mahungu Manataku Antena Nacional, Zinzanya Mitumuyatu. Unataku Tarandrea com 14 horas e 10 minutos, Mihungunya Mahungu Gitonga. Natamana zinzimu za tigunuwa tuga Mozambique. Zinzimu zika sizinagu hii bwegeza. Kara kuzi 14 horas ni 20 minutos. Kujikati jojika sizinagu wese ya longro kunya ukimbea nin tumbunuku. 15 horas mahungu kurapa kugitonga. 15 horas ni 15 minutos. Manamana stivisu. Yagu bistiviso hina kuninga uhamani siri nye zinzimu. Karazi 15 ni 54. Kujikati jojo kasi hina hitu gwigwi. Uwe hininga uranga. Wa tumekiri wa kwa tukuridi minya jizopi. Hakani kuro sera ka Nelson Francisco. Mitsini inga kusema mai wanero kuye Marcos Pedro. Wingi sinye wadi. Matomu makate kwa tsa mnyasari.

0: Zumba.
1: Zumba. Zumba. Zumba. Loko hi va convidana, hi va nyika xawukazi. Hikusa loko hi nga va niki namuntlha, hi ta va nyika siku. Loko bya tshika ku yimbelela ku lavisa, a ni muyimbeleli ni mana xibekanga ku va u nga mu niki mali u mbetetela makata so ya kuse bobisowa fanele na nchumu na mutimilo tsendzi ehleketine no ya xilumbi
2: kuli van ringini van ri ungaluzi longoloko zumba
3: 14 horas ni 48 minutos ya utusomeya katika tinga zi 15 chika tina kumana kumahungu kukitonga para radio Mosambiki na zika uimbi wa Ana Juliana nataka ni kutungu hizi tungu hizi nya litigu waru kuge kungu hamba ni kama siku wanu kuye masiku wana ya kuye ungu taku nakona ya utungu hizi nyo kongo ungu uzu waru kuye karika kona vataba jimbe kuziburu kuye uru jimbe kuzimova jimbe kwa vyaun kuye utungu hizi uo Ormutu yimbe kuburu huzina kuyi.